Ok, den mekje drama si ko kosa ni ya, yeah, drama ni muslo rita bawa na tuku sanu lore singi dali minutu ne. Ba kolegi hirak na bema kagore di daun se ya kompani hala ste tun de tiame frekensi radio liberdade. I kita halua usi te bosar na muzika, dedike muzika ruma, yani iya program bi bong solok. Ara pronto amalu kita bosire ya oras idenitan, oras ideni larantan ya. Ne bi basir na bema kagore di daun kompani ya, iya se turi zediak de tiha da derek mani kita ne. Ita parana ta musika ihane musika lili basar na bema ka ohing so musika Indonesia ni ya ita lili basar na bema ka hare hala isi tuli zodiak de ti da derak mana kita ne ita parana ta musika ihane honya titlu mari minue bersama.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Dia kira nema ke muzik asal upta interna motu kono husi fiel baptista kolaboro Johannes oni titlu udan depresion. Muzika ne foin publika ne bebeta bosaremo korasne sintoniza balu hakara krona belerona ya. Tamba kora dedang muzika ne publika ona ya YouTube no ita bosare belerona ya ne ba. Oke, usinya muzika lo renta betu kutoli mitu hat nulu racing hat tamba dehela minutu balun tang ya antis ene fating stay ho ita bosira ya la loren shenau racing 5.8 MHz ni ya. Nebe ne fating hato lorek dia, lorek manek det ball fans, ser nebe ne fating stay tune hela, tantu besar nebe ma koros nia diaspora neba, nebe ma kakompanya hela, bom aktividadis det betu bosira no bom trabalho det. Oke, turma te separo atang muzika usin Nilton Viegas kolaboro valenada, ya titlu nonok hau hadomi.

Mama be kare klagom san kare kama re pa uma descanso na ma. Cuida de line si rama de gare ho tu joga ho tu ama. Eh he amane la nesane ama usi de enjoy tu anda ma alin ita ulum waras ni ita joga tilai ursi de ma kita nene tan hala. Mau musika tauruni ne ka kurune. Joga karta hala ko stres sosi joli he bonati ka bonati mos sosi mare si bonati mam bonati mos la sa joga karta ne bat enjoy de enjoy ne be fali partida enjoy si partida mos haluita la ko mane ya tirfal mai te tala eta fal mensa jam balu ta mus se ni mane hemos la lanudet ya okay hemos ma kono la lanu ne bin koko so yan to babe ta si la ran ye kristo re to ye be dalam fone sori ne ire sori ne ne e kan tumba pe rainaro ki tu anto ire pese ma cosa sai foto bane e mo bias costa parte ka li kan bane ne kanaro ki tu anto ne ma te si bam so anto mas ke la hemo la lanu mas tumba ne lanu keras. Okay, lakon manan santai. Mau, ama, okay, mau, ama tiri yang lakon kamenan, thank you, enjoy, oin lorong sesta, ne. Los, ama, nebe bo enjoy ba, ama. Nebe makorjaun joga la karta, iya kala, ini, ama. Halo, kontendian importante, los, ama, tambah lor lorong urus de leta bari, halo servisu, presisa lo refreshing, ama, liliu iya, orasi debe, fin de semana, liliu iya, semana de nini larang. Osi de taka muzika fiel nian, udang depresam. Okay. Tamani maluk siro tu turmaita kasta muzika ruha ke pulang pagi pergi and then muzika siluk dan Marfi hau se iya, maski hau se iya. Ne, maski kanek. Itarona jalan muzika sida makleta mensaje.